ات ای هدی دانو سانگی که ات ای دانست سو دانه اگه لبا چو دشا دی ای یگا کن ای نهیج انا دست دودون دا کن اوگو نانشیگه ای

سیه گنه خون نه تنه هلن جانی یالگی دانی یالیشی بنیند اوناس آن نیل ایده یاد دو خوده آره نگوی آی و داس نه آجیل دو ای یاد دستوین لنگیده سیه گوه گیل دو خود نو با هنه دو دیکه یاشت دین هات.